0: Un miracol pe zi.
1: Ce aștepți de la Dumnezeu? Iov spunea: de lucrul de care mă tem, de aceea în parte. Iov, capitolul 3, versetul 25. Dar dacă reversul acestei afirmații este adevărat, lucrurile bune pe care le anticipez, mi se întâmplă. Biblia spune: așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Proverbe, capitolul 10, versetul 13. Când aștept ca Dumnezeu să intervină, El va onora credința mea. Dumnezeu vrea ca eu să cred, să anticipez, să cer lucruri mari, potrivite cu cine este El. Matei, capitolul 9, versetul 29. Ce aștepți de la Dumnezeu? Aștepți ca o minune să se întâmple astăzi? Chiar și doar o minune măruntă? Credința este asemănătoare unui mușchi. Dacă îl folosești și îl antrenezi, devine mai puternic. Astăzi, pășește prin credință. Implică-L pe Dumnezeu în detaliile vieții tale și urmărește rezultatele. Este o ușă deschisă către miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

instalați prea ferm în adevărul propriu, nu mai percepem argumentele celuilalt. Suntem prea convinși pentru a fi și convingători. Vocile noastre ar putea deveni mai credibile nu prin răceala cu care resping, ci prin cordialitatea cu care întâmpină, spunea Ștefan Cazimir. Pe toți ne paște, într-un fel sau altul, fixismul. Fie că avem sau nu argumente suficiente, credem că raționamentul nostru este cel mai bun. Când ajungem în această stare, acceptăm greu argumentele celorlalți. Mai mult, în scurtă vreme devenim incapabili de a polemiza. Iar aceasta este realmente o pierdere. Adevărul creștin, înțeles în sensul lui biblic, nu are nevoie de patimă și nici de propte omenești. E suficient să-l proclamăm în timp ce ascultăm orice altă opinie. Doar așa putem sta la masă cu cei care au cu totul alte convingeri decât noi și doar așa îi putem convinge de adevărul revelației. Doar că pentru toate acestea e nevoie de multă îngăduință, înțelepciune și răbdare. Însă, așa cum experiența o confirmă, se merită din plin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Iisuse.
1: Psalmul 129, o cântare a treptelor. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spună Israel, destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept, El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea, și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, vă binecuvântăm în numele Domnului.

căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O poți lua de la capăt. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Isaia, capitolul 43, versetul 18. Deși este adevărat că toți greșim, iată ceva ce merită să ții minte. Eșecul te poate face mai puternic. Cum? Învățând din greșeli și devenind mai puternic și mai înțelept prin ele. Când lași viitorul în seama trecutului, înseamnă că te înneci în remușcare și în deznădejde. Dar dacă practici eșecul și înaintarea, poți experimenta succesul viitor. Așadar, admite că ai greșit, cere curățirea prin sângele lui Hristos, nu te mai gândi la dezamăgirile produse de tine însuți, ridică-te și încearcă din nou. La un moment dat în viața sa, Ilie ajunsese să fie atât de deprimat încât s-a rugat să moară. Destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Citim în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 4. Mai târziu, când a fost întărit de harul lui Dumnezeu, el a ieșit din descurajare, fiind un om nou și având o nouă misiune în viață. Vezi versetele 15 și 16. După ce s-a lepădat de Hristos pe față, Petru a fost iertat. În ciuda slăbiciunii sale, el a fost restaurat și a devenit apostolul care i-a întărit pe frații săi și care a zidit biserica Noului Testament. Vezi Luca 22, versetele 31 și 32. Aici nu este vorba de cât de tare ai greșit sau cât de des, ci de ceea ce poate face Dumnezeu să fii când accepți harul său, te ridici și îl lași să-ți dea puterea de a face mai bine data viitoare. Petru este dovada că Dumnezeu ne ridică atunci când suntem slabi și vorbește și acționează prin noi pe căi care aduc slavă doar lui. Vezi 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 28. Te va mustra Dumnezeu uneori? Da, El este un părinte bun, dar El nu te va lepăda. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. O poți lua de la capăt. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Și acum, plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înădușe suspinurile. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2:15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată într-adevăr adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele „să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” reaccentuează acest fapt, arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori noi gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea, felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne! Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: pentru dragostea ta, Iisus.
1: Vă salut! Sunt Gabriel Gorcea și vă invit să ascultați Radio Levi, un radio pentru sufletul tău.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă-te pentru integritate. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănire. Psalmul 25, versetul 21. Bobby Jones este considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie. Dar mai mult decât toate victoriile sale de pe terenul de golf, el este celebru pentru ce s-a întâmplat la turneul US Open din 1925. El a atins mingea și și-a atribuit singur lovitură de penalitate, chiar dacă nimeni altcineva nu-l văzuse atingând mingea. Însă el nu a putut trece peste conștiința sa. Și prin această penalitate autoatribuită, el a pierdut turneul. Când oficialii turneului au încercat să-l complimenteze pentru integritatea lui, Jones a spus simplu: ați putea la fel de bine să mă lăudați că nu am jefuit o bancă. Există un singur mod de a juca acest joc. Bobby Jones a jucat după reguli. Făcând astfel, el a onorat integritatea jocului. Un comentator sportiv scria: în opinia multora dintre toți mari atleți, Bobby Jones s-a apropiat cel mai mult de ceea ce noi numim un mare om. Jones ar fi putut câștiga turneul, dar și-ar fi pierdut integritatea. Acesta este un exemplu puternic despre ceea ce înseamnă integritatea și e un lucru care merită sărbătorit. Însă noi facem pe dos. Noi trăim într-o cultură care apreciază mai mult talentul. Talentul se depreciază în timp, la fel și intelectul și înfățișarea. În cele din urmă îți vei pierde puterea și înfățișarea plăcută. E posibil să-ți pierzi memoria, dar nu trebuie să-ți pierzi integritatea. Integritatea este singurul lucru care nu se depreciază cu timpul. Nimic nu necesită mai mult timp decât zidirea unei reputații de om credincios și se poate distruge rapid printr-o singură lovitură a păcatului. De aceea, integritatea ta trebuie sărbătorită și ocrotită mai presus de orice. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2,15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată într-adevăr adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele „să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” reaccentuează acest fapt, arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori noi gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5,8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4,7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan. Nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8,33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine. Cum întunericul nu poate suporta lumina, diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea, felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

0: străpâns doar cu iubirea sa.
1: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi,

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, puneți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă-te pentru integritate. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănire. Psalmul 25, versetul 21. Bobby Jones este considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie. Dar mai mult decât toate victoriile sale de pe terenul de golf, el este celebru pentru ce s-a întâmplat la turneul US Open din 1925. El a atins mingea și și-a atribuit singur lovitură de penalitate, chiar dacă nimeni altcineva nu-l văzuse atingând mingea. Însă el nu a putut trece peste conștiința sa. Și prin această penalitate autoatribuită, el a pierdut turneul. Când oficialii turneului au încercat să-l complimenteze pentru integritatea lui, Jones a spus simplu: ați putea la fel de bine să mă lăudați că nu am jefuit o bancă. Există un singur mod de a juca acest joc. Bobby Jones a jucat după reguli. Făcând astfel, el a onorat integritatea jocului. Un comentator sportiv scria: în opinia multora dintre toți marii atleți, Bobby Jones s-a apropiat cel mai mult de ceea ce noi numim un mare om. Jones ar fi putut câștiga turneul, dar și-ar fi pierdut integritatea. Acesta este un exemplu puternic despre ceea ce înseamnă integritatea și e un lucru care merită sărbătorit. Însă noi facem pe dos. Noi trăim într-o cultură care apreciază mai mult talentul. Talentul se depreciază în timp, la fel și intelectul și înfățișarea. În cele din urmă îți vei pierde puterea și înfățișarea plăcută. E posibil să-ți pierzi memoria, dar nu trebuie să-ți pierzi integritatea. Integritatea este singurul lucru care nu se depreciază cu timpul. Nimic nu necesită mai mult timp decât zidirea unei reputații de om credincios și se poate distruge rapid printr-o singură lovitură a păcatului. De aceea, integritatea ta trebuie sărbătorită și ocrotită mai presus de orice. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2,15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată, într-adevăr, adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele „să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” reaccentuează acest fapt, arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori noi gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază Scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te lăsa intimidat. Biblia spune că diavolul dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită, 1 Petru 5:8. Scopul lui este să te intimideze, să te paralizeze. Frica este una din armele lui preferate. Așa trebuie să înțelegem din acest verset, din 1 Petru, prin expresia dă târcoale ca un leu. În fața unui leu, persoana este aproape înghețată, paralizată de frică, gata să fie devorată. Dar avem o veste bună. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, Iacov 4:7. A te supune lui Dumnezeu înseamnă să îi spui, sunt copilul tău, sunt dependent de tine, viața mea este în mâna ta, tu ești cu mine. Înseamnă să îi recunoști puterea, suveranitatea și măreția. Înseamnă să îl recunoști ca fiind ajutorul tău principal în necazuri. Împotrivirea față de diavol înseamnă să afirmi, înapoi a mea, Satan, nu ai nici un drept și nici un loc în viața mea. Nu ai nicio putere asupra mea, pentru că eu sunt al lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl meu. Tu ești acuzatorul, dar cine îl poate judeca pe aleșii Domnului? Judecata este a lui Dumnezeu, Romani 8:33. Afirm aceste lucruri. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi avem o armă puternică prin aceste cuvinte. Dumnezeu promite că diavolul va fugi de la tine, cum întunericul nu poate suporta lumina. Diavolul nu poate suporta credința copiilor lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat și vei avea victorie. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Bunătatea, chiar când n-are faima inteligenței deosebite, are înțelegeri geniale, spunea Vasile Băncilă. Suntem atrași de inteligență aproape la fel de mult ca și de natură. Suntem uimiți de culmile pe care le poate atinge gândirea umană, minunându-ne apoi de Dumnezeu, care pe toate le-a creat. Însă, în momentele noastre esențiale și în relațiile apropiate, nu inteligența se află pe primul loc. Acolo, pe piedestalul inimii noastre, se află întotdeauna bunătatea, felul gentil și în același timp riguros cu care cei dragi se apropie de noi. O bunătate care ne uimește și ne obligă în același timp. O atitudine care înțelege mai multe decât cea mai ascuțită minte. Domnul Hristos a uimit în primul rând prin bunătate, iar de la noi se cere același lucru. Conținutul moral al vieții unui om rămâne bunul lui cel mai de preț, iar în relații, faptul acesta devine esențial. Să clădim așadar pe esențial. Trăirea în credință înseamnă o schimbare pe dinăuntru, dar care se vede prin cele mai obișnuite gesturi în afară. Discret și autentic, să ne trăim viața după cele mai înalte standarde și educându-ne în marea școală a bunătății.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: the night feels too long.
1: Morning is coming.
0: Someone.

Psalmul 130, o cântare a treptelor. Din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă-te pentru integritate. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănire. Psalmul 25, versetul 21. Bobby Jones este considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie. Dar mai mult decât toate victoriile sale de pe terenul de golf, el este celebru pentru ce s-a întâmplat la turneul US Open din 1925. El a atins mingea și și-a atribuit singur lovitură de penalitate, chiar dacă nimeni altcineva nu-l văzuse atingând mingea. Însă el nu a putut trece peste conștiința sa. Și prin această penalitate autoatribuită, el a pierdut turneul. Când oficialii turneului au încercat să-l complimenteze pentru integritatea lui, Jones a spus simplu: ați putea la fel de bine să mă lăudați că nu am jefuit o bancă. Există un singur mod de a juca acest joc. Bobby Jones a jucat după reguli.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 23. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: Și acum, plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înădușe suspinurile. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui, am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată, cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2,15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată într-adevăr adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat reaccentuează acest fapt arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori ne gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă-te pentru integritate. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănire. Psalmul 25, versetul 21. Bobby Jones este considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie. Dar mai mult decât toate victoriile sale de pe terenul de golf, el este celebru pentru ce s-a întâmplat la turneul US Open din 1925. El a atins mingea și și-a atribuit singur lovitură de penalitate, chiar dacă nimeni altcineva nu-l văzuse atingând mingea. Însă el nu a putut trece peste conștiința sa. Și prin această penalitate autoatribuită, el a pierdut turneul. Când oficialii turneului au încercat să-l complimenteze pentru integritatea lui, Jones a spus simplu: ați putea la fel de bine să mă lăudați că nu am jefuit o bancă. Există un singur mod de a juca acest joc. Bobby Jones a jucat după reguli. Făcând astfel, el a onorat integritatea jocului. Un comentator sportiv scria: în opinia multora dintre toți mari atleți, Bobby Jones s-a apropiat cel mai mult de ceea ce noi numim un mare om. Jones ar fi putut câștiga turneul, dar și-ar fi pierdut integritatea. Acesta este un exemplu puternic despre ceea ce înseamnă integritatea și e un lucru care merită sărbătorit. Însă noi facem pe dos. Noi trăim într-o cultură care apreciază mai mult talentul. Talentul se depreciază în timp, la fel și intelectul și înfățișarea. În cele din urmă îți vei pierde puterea și înfățișarea plăcută. E posibil să-ți pierzi memoria, dar nu trebuie să-ți pierzi integritatea. Integritatea este singurul lucru care nu se depreciază cu timpul. Nimic nu necesită mai mult timp decât zidirea unei reputații de om credincios și se poate distruge rapid printr-o singură lovitură a păcatului. De aceea, integritatea ta trebuie sărbătorită și ocrotită mai presus de orice. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: cuvinte ascunse.
1: 2 Timotei 2,15 declară că pastorul sârguincios și prin aplicație orice creștin trebuie să fie un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Lucrător este ergatis, care se referia la un lucrător ca membru al unei clase, în mod frecvent acesta era un sclav, sau la un grup profesional, în special muncitorii de la fermă. Iată, într-adevăr, adevărata imagine a păstorului din Noul Testament, căci Pavel scria, după cum știm, unui păstor. El trebuie să trudească în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum fac în munca lor un sclav sau un lucrător de la fermă. Cuvintele „să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat” reaccentuează acest fapt, arătând că lucrătorul este total dedicat lui Dumnezeu și cuvântului său. Aceasta este mai întâi și mai presus de orice responsabilitatea pastorului, care este chemat prin vocația sa să se dedice acestor lucruri și care are timpul necesar să o facă. Prin aplicație însă, toți creștinii pot și ar trebui să studieze cuvântul sub călăuzirea pastorului lor. Desigur, ei nu vor avea timpul și nici instrumentele pentru a se dedica total acestui lucru, dar pot face un studiu de bază. Deseori ne gândim greșit că motivul și scopul studierii scripturilor este cunoașterea. Deși este adevărat că ne dorim cunoașterea, scopul nostru principal ar trebui să fie acela de a împărți drept cuvântul adevărului. A împărți drept este orthotomeo, un cuvânt compus din orthos, care înseamnă drept, și temno, care înseamnă a tăia sau a împărți. Cuvântul a fost folosit în antichitate cu referire la tăierea unei brezde drepte, lucru care îl preocupă întotdeauna pe plugar atunci când ară. În mod asemănător, un dulgher este preocupat de tăierea dreaptă a unei scânduri, iar o croitoreasă de o cusătură dreaptă. Acesta este deci scopul celui care studiază scriptura, să o taie drept, să o împartă drept pentru a fi înțeleasă clar și aplicată cu precizie. Scopul nostru este spiritual, nu intelectual, însă cum realizăm acest lucru? Trebuie să repet, este nevoie de muncă, de ore de studiu laborios. Nu le putem substitui cu nimic, nu putem folosi scurtături. Nu vom interpreta corect Biblia dacă vom citi din când în când câte un verset și vom extrage câte un principiu. Trebuie să trudim pentru a putea împărți drept cuvântul. Acesta trebuie să fie scopul și pasiunea noastră.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 29.